Dva salonska komada i komade na različite nemačke teme Heinricha Wilhelma Ernsta osvirali su violinista Sherban Lupu i pijanista Ian Hobson. Sada nastavljamo sa klavirskom muzikom Morica Mošovskog. Pet komada iz opusa 18 interpretiraće pijanista Ian Hobson.

Škotski simfonijski orkestar BBC-a i Mihal Dvožinski odsvirali su klavirski koncert u G-molu opus 20 Jozefa Vijenjavskog. Solista je bio Hamish Milne. Sada se vraćamo muzici Karola Lipinskog. Koncert za violinu D-duru broj 2 opus 21 izvode Albrecht Laurent Breuninger, violina i simfonijski orkestar Poljskog radija pod upravom Wojciecha Rajskog.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Oktobra 1869. godine rođen je indijski političar i nacionalni vođa Mahatma Gandhi. Studije prava završio je u Engleskoj. U godinama britanske kolonijalne vladavine Gandhi je primenjivao specifičan otpor protiv kolonijalizma. U dva maha bio je predsednik Indijskog nacionalnog kongresa.

političke organizacije koja se borila za oslobođenje zemlje. Borio se za izmirenje Indijaca hinduističke i muslimanske veroispovesti. Ubijen je u atentatu 1948. godine. Na današnji dan 1924. godine emitovan je prvi redovni radio koncert radiotelegrafske stanice Beograd. Koncerti su bili na programu utorkom, četvrtkom i subotom na talasnoj dužini od 1650 metara u terminu od 18 časova 45 minuta do 19 časova 45 minuta.

2. oktobra 1949. godine u Beogradu je preminuo Kosta Manojlović, kompozitor, dirigent i etnomuzikolog. Rođen je 1890. godine, a muzičke studije započeo je u Beogradu, a završio u Moskvi i na Oksfordu. Bio je profesor Akademije u Beogradu i njen prvi rektor i naučni saradnik Muzičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Objavio je nekoliko studija o muzičkom folkloru i zapisao veliki broj narodnih melodija.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 2. oktobar 1951. godine, rođen Gordon Sumner, koji će kao Sting osnovati trio od Polisa, kasnije napraviti izuzetnu solističku karijeru. Engleski gitarista, pevač i kompozitor, do sada je osvojio 16 Grammy trofeja i prodao više od 100 miliona ploča.

1971. godine, Rod Stewart je prvi muzičar koji istovremeno na vrhovima britanskih i američkih top lista ima i pesmu i album. Pesma je Maggie May, a album Every Picture Tells a Story.

1995. godine objavljen album What's the Story Morning Glory, koji britanskom bendu Oasis donosi status novih svetskih rock zvezda.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjem izdanju emisije o Zlata jabuka od 11 sati iz narodne tradicije odabrali smo predanja koja su se prenosila sa kolena na koleno, a koja se odnose na ogledalo. Urednik i autor Dragana Marinković. U emisiji S pesnikom u podne od 12 sati danas Kajoko Yamasaki govori pesmu Hladni dani, izabrala Teodora Ćimović. Autor knjige Jutro u mraku, paralelna istorija filma je Miloš Čolić, novinar, publicista, dugogodišnji filmski radnik i današnji gost emisije Klub 2 od 13 sati. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Urednica i voditeljka Zorica Premate predstavit će u večerašnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta prvu simfonijsku poemu u istoriji srpske muzike. Napisao ju je 1906. godine kao diplomski rad na studijama u Pragu Petar Konjović i dao joj je naziv Serbia Liberata, ali je do danas poznata i po svom drugom imenu, 1804. U terminu dramskog programa od 18 časova i 32 minuta možete slušati dramu Miloša Ilića Smrt Kraljevića Marka. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Slušali smo simfoniju u S-duru Karla Friedricha Abela u izvođenju Iana Pagea i ansambla Mozartists.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Na visokom trećem mestu, opet neočekivano, uvertira opere Severna zvezda Giacomo Marbera. Slušamo je u interpretaciji Irskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Vladimira Jurovskog.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji S pesnikom u podne od 12 sati danas Kajoko Yamasaki govori pesmu Hladni dani, izabrala Teodora Ćimović. Autor knjige Jutro u mraku, paralelna istorija filma je Miloš Čolić, novinar, publicista, dugogodišnji filmski radnik i današnji gost emisije Klub 2 od 13 sati. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Urednica i voditeljka Zorica Premate predstavit će u večerašnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta prvu simfonijsku poemu u istoriji srpske muzike. Napisao ju je 1906. godine kao diplomski rad na studijama u Pragu Petar Konjović i dao joj je naziv Serbia Liberata, ali je do danas poznata i po svom drugom imenu, 1804. U terminu dramskog programa od 18 časova i 32 minuta možete slušati dramu Miloša Ilića Smrt Kraljevića Marka. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Urednica i voditeljka Zorica Premate predstavit će u večerašnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta prvu simfonijsku poemu u istoriji srpske muzike. Napisao ju je 1906. godine kao diplomski rad na studijama u Pragu Petar Konjović i dao joj je naziv Serbia Liberata, ali je do danas poznata i po svom drugom imenu, 1804. U terminu dramskog programa od 18 časova i 32 minuta možete slušati dramu Miloša Ilića Smrt Kraljevića Marka. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Poštovani slušaoci, u našoj priči o očevima i kćerkama stižemo do još jedne koincidencije kojom ćemo završiti emisiju Vreme muzike. Naime, Claude Emma Debussy je rođena 1905. a iste godine u svojoj 27. umire Otilija Dvoržakova Sukova, kćerka jednog, a supruga drugog velikog kompozitora. Od Dvoržakovih šestoro dece, najstarija, Otilka, nasledila je od svog oca talenat za muziku i sačuvano je nekoliko njenih klavirskih komada. Čuli smo humoresku u izvođenju Vivijane Gergen, a sada evo i komada pod nazivom Pepca na konjiću, koji će odsvirati Tomaš Višek.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U nastavku akcije Armagedon pripadnici MUP-a na području Beograda, Prokuplja, Subotice i Sremske Mitrovice uhapsili su 5 osoba, dok je protiv jedne podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da su izvršili krivična dela u vezi sa seksualnom eksploatacijom dece na internetu i polnim uznemiravanjem. Postoje osnovi sumnje da su oni u dužem vremenskom periodu preko interneta aplikacija za razmenu datoteka preuzimali, čuvali i delili fotografije i videozapise nastale seksualnom eksploatacijom dece, saopštio je MUP. Sjedinjene Američke Države prebacuju dodatne snage oko Irana, uključujući 2000 marinaca, javila je Al Jazeera, dok je portal Axios preneo da je američka vojska nedavno rasporedila dve dodatne baterije raketnog odbrambenog sistema Patriot u Saudijsku Arabiju i Katar, kako bi zaštitila tamošnju nafta i gasna postrojenja. U Jemenu se vode žestoki sukobi između Huta i vladinih snaga. Premijer Libana Nawaf Salam poručuje da

su prioriteti njegove vlade, zaustavljanje agresije i povlačenje Izraela iz Južnog Libana, kao i povratak libanskih građana u svoje gradove. Borbe u Ukrajini se nastavljaju. Ruske snage pogodile su zgradu sa 25 spratova i južni most u Kijevu, na Dnjepru. Ima ranjenih i povređenih. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pojača napade na ukrajinske gradove pre zime. Počinje nova sezona regionalne košarkaške ABA lige. Učestvovaće 20 ekipa iz 9 zemalja, dve više u odnosu na prošlu godinu. Srbija će imati 6 predstavnika: Partizan, Crvena zvezda, Spartak, Borac, Mega i FMP. Nastavljen je trend širenja na klubove van država bivše Jugoslavije, pa se posle Dubaja, Kluže i Beča pridružio Slovan iz Bratislave. Prvi će na teren košarkaši Borca, koji od 18 sati i 30 minuta u Čačku dočekuju ekipu Širokog Brijega. Vreme sutra, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, najviša dnevna 25, u Beogradu 24 stepena. Slušali ste vesti.

i funkcije, oblik života, Kosta Krsmanović i industrijski dizajn, autorke Milene Vrzić-Bešić, koja je sinoć otvorena u Muzeju nauke i tehnike. Još jedna izložba je od sinoć pred publikom, izložba Retke zemlje u galeriji DOC. Od sutra je u Novom Sadu 25. salon arhitekture, a književnik Igor Marujević predstavio je beogradskoj publici po prvi put novi roman Majko, pusti me da idem. I na samom početku, samo veoma kratko, opširnije do 15 sati i 55 minuta, a mi počinjemo kao što ste navikli u dobrom ritmu.

0: koja je trebala da osvetljava jedan jedrenjak godinu dana na Crnom moru.
1: Profesor Krsmanović, kako se navodi, nije samo stvaralac, već i mentor mnogim generacijama dizajnera koji su nastavili njegovu misiju unapređenja industrijskog dizajna. Mnogi od njih bili su među posetiocima izložbe Između linije i funkcije, oblik života, koja je u galeriji 51 Muzeja nauke i tehnike otvorena do 1. decembra.

0: Zanimljivo je da je Sarajevo u tom periodu doživjelo zaista jedan svoj vrhunac. To je vrijeme Austro-Ugarske uprave koja je u sve, da kažemo, negativne aspekte koji su nam istorijski poznati, bila značajna i po tome što je uključila ipak u to Sarajevo ljude iz različitih dijelova tadašnje Austro-Ugarske imperije. Ti ljudi su donosili određenu kulturu, određene novine u život grada. S druge strane imamo ovo bujanje nacionalnih pokreta, bilo srpskog, bilo jugoslovenskog, želja za oslobođenjem, ujedinjenjem sa Srbijom, stvaranjem jugoslovenske države, i tada se pokreću ta silna tajna, javna, polujavna društva, udruženja, sve ono što mi danas nazivamo Mladom Bosnom, što tada još na nivou naziva nije bilo baš tako definisano, ali nema sumnje da je to Sarajevo zaista bilo jedno vrelo misli, ideja, i jedna prosto tu je bila sve prisutna jedna bura tih mladih ljudi koji su bili zadojeni, kažem, i nacionalnim idejama, ali i socijalnim idejama, isto tako idejama koje su bile internacionalnog karaktera, kada govorimo i o kulturi i o književnosti, u mjeri u kojoj je to jedna austrougarska bosanska provincija mogla njima ponuditi.
1: Slušamo muziku, a onda nastavimo razgovor. Borjan Mitrović je gost današnjeg Gutenbergovog odgovora i razgovaramo o Andrićevom Sarajevu.

Slušali ste emisiju Pecanje u serijalu Dramofon. Autori i interpretatori: Zoran Milošević, Milena Kolašinac, Sara Sekulić, Milica Maksimovski i Mateja Marković. Snimatelj u studiju Vladimir Penđer. Režija, montaža i izbor muzike Marija Stojkov. Rukovodilac dečije dramske grupe Radio Beograda Petar Stanojlović.

Dobro večer vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj, petkom je emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo u satu koji je pred nama prikazati simfonijsku poemu Serbia Liberata ili 1804. Kako je kasnije ovo delo dobilo naziv, kompoziciju jednog od velikana našeg poznog romantizma Petra Konjovića. U prvim decenijama 20. veka srpskoj muzičkoj javnosti predstavila se nova generacija autora koji su, ne raskidajući vezu sa Mokranjčevom tradicijom, dali novi impuls domaćem muzičkom stvaralaštvu. Oni su osavremenili nacionalni stil prihvatajući nove tekovine tada aktuelnih evropskih pravaca. Uz Stevana Hristića i Miloja Milojevića, spiritus movens te generacije bio je i Petar Konjović kao najizrazitiji sledbenik Mokranjčevih ideja koje je odveo u pravcu poznog romantizma sa izrazitim crtama realizma. Najveći deo njegovog opusa nosi zvučni pečat našeg tla, bilo da je reč o operskom stvaralaštvu gde je ostvario pet dela sa domaćom tematikom, među kojima se svakako izdvaja opera Koštana. Bilo da spominjemo njegove orkestarske kompozicije gde je svoje teme vajao često se inspirišući folklorom, od prve simfonije preko koncerta za violinu do tri psalma za gudače. Bilo pak da je reč o njegovim horovima ili solo pesmama gde je ostvario ogroman ciklus obrada stotinu narodnih pesama nazvavši ga Moja domovina. Rođen u Čurugu 1883. godine, Petar Konjović je kompoziciju studirao u Pragu, a po povratku u Beograd 1906. zaposlio se kao nastavnik u Srpskoj muzičkoj školi u Beogradu. Prvi svetski rat proveo je u Zagrebu, gde je premijerno bila izvedena njegova prva opera Vilin Veo. Posle rata bio je službenik Ministarstva prosvete, upravnik Novosadskog narodnog pozorišta, pa direktor opera u Zagrebu i Osijeku, a potom i upravnik Zagrebačkog narodnog kazališta. Godine 1939. prešao je u Beograd na tek osnovanu muzičku akademiju, gde je radio kao profesor sve do 1950. Bio je u dva maha rektor ove ustanove, kao i dopisni 1937. pa redovni 1946. godine član Srpske akademije nauka i umetnosti. Tu je 1947. postavio osnove Muzikološkog instituta i bio njegov prvi direktor. Bio je svestrani intelektualac, kompozitor, organizator muzičkog života, dirigent, reditelj, prevodilac i priređivač operskih libreta i muzički pisac i eseista, autor mnogih članaka i cijenjenih monografija o Mokranjcu i Milojeviću. Stilski, Konjović je bio dosledan pratilac linije poštovanja i inspiracije srpskim i balkanskim folklorom koju je ustanovio Stevan Mokranjac, no takođe se ugledao i na slovenske kompozitore nacionalnog pravca, pre svih na Musorskog, Smetanu i Janačeka. Ova idejna orijentacija podržana je i razvijana i Konjovićevim napisima, pa je njegova muzika često nosila i epitet takozvanog muzičkog realizma, s tim što je u ovom slučaju ta sintagma podrazumevala folklornu inspiraciju, jasan, relativno jednostavan i ekspresivan izraz koji je stizao i do praga ekspresionizma, kao i posebno brižljiv tretman poetskog teksta koji je morao biti proiznesen u skladu sa govornom prozodijom jezika. Mnoga njegova dela, otvoreno ili skriveno, počivaju na zapisima folklornih melodija, a i ostatak opusa se manje više jasno inspiriše folklornim idiomima naroda Balkana, pre svih Srbije. Zbog načina na koji je muzička sadržina i njena ekspresivnost uticala na formu i izraz Konjovićeve muzike, te se u pojedinim delima kretala u vodama poznog romantizma, ponekad bliže ekspresionizmu ili impresionističkim elementima besede, smatra se da je Konjovićev opus u srpskoj muzici most između romantizma i moderne, u koju je u svojim zrelim delima i sam donekle kročio. Po kompoziciono-tehničkoj spremi kosmopolita i erudita evropskog obrazovanja, Konjović je u svojoj muzici bio nacionalista i rodoljub. Stoga je, koliko simbolično, toliko i realistično, njegova prva orkestarska kompozicija bila simfonijska poema Serbia Liberata, njegov diplomski rad iz Praga 1906. godine. Usledila je simfonija u C-molu, prva sačuvana simfonija u srpskoj muzici iz 1907.
pa takođe prve u nas u svom žanru simfonijske varijacije Na selu 1915. a potom i koncert za violinu Jadranski kapričo iz 1936. kao i simfonijska poema Makar čudra iz 1945. Njima je autor pridružio i simfonijski triptihon iz svoje opere Koštana, njegovo najizvođenije orkestarsko delo. Među kamernim ostvarenjima treba pomenuti dva gudačka kvarteta, koncertnu svitu za duvački kvintet i sonatu za violinu i klavir. Kako sam već naglasila, centralno mesto Konjovićevog stvaralaštva zauzimaju opere. Vilin veo, ili kako je prvobitno nosila naziv Ženidba Miloša Obilića iz 1917. Potom muzička drama Knez od Zete iz 1927. Opera Koštana iz 1931. Komična opera Seljaci iz 1951. I svečani posvetni prikaz Otadžbina iz 1960. Konjović je takođe i autor oko 30 horova i velikog broja solo pesama sakupljenih u dve obimne zbirke. Moja zemlja sadrži 100 obrada pesama svih naroda Jugoslavije, a lirika 24 originalne pesme sa ili bez folklorne inspiracije. Danas ćemo vašu pažnju, poštovani slušalci, usmeriti na simfonijsku poemu Serbia Liberata 1804. za koju sam već napomenula da je bila Konjovićeva diplomska kompozicija na Praškom konzervatorijumu, gde je studirao između 1904. i 1906. godine kod Štekera, a takođe i upoznavao kako istorijsku, tako i savremenu stvaralačku produkciju i koncertnu praksu u ovoj prestonici srednje evropske kulture. U tom duhovnom okruženju autor je formirao svoj rani muzički izraz, još uvek kao posljedicu pedagoških parametara koji su tada primjenjivani na Praškom konzervatorijumu, a koji su podrazumevali poznavanje i korišćenje klasičnih formalnih i izraženih sredstava i njihovu adekvatnu stereotipnu upotrebu, a po meri Beethovenske matrice. Stoga je forma ove simfonijske poeme oslonjena na sonatni oblik, periodično je strukturisana, a izraženje

pod pritiskom nabujale supstance i pomeraju i zamagljuju. U centru programskog sadržaja simfonijske poeme Serbia Liberata je herojska borba, a delo započinje laganim, turobnim i tragičnim uvodom koji dočarava sudbinu srpskog naroda pod Turcima. Tema u oboji, koja će se javiti i na završetku, opisuje uzlaznom i silaznom putanjom simboličan luk sudbine naroda. Sonatni Allegro započinje fanfarnim zovom trube i na osnovu te tematike rasplamsava se tonska slika bitke. Kratkim imitacijama između orkestarskih grupa i malim polifonim prepletima dinamizuje se zvučna supstanca koja se talasa i podiže dramsku tenziju. Druga tema je u duru i nije izrazita, mada donosi kratkotrajno ozarenje. Razvojni deo počiva na motivima fanfarne teme, kao i na elementima teme u oboji iz uvodnog odseka. Ovoga puta njen potencijal se crpi u pravcu bogatog motivskog rada i sekvenciranja koji ističu karakteristične delove te teme i približavaju ih imaginarnom srpskom folkloru. Sve izražajnija postaje ta kvazi folklorna crta dok se ustalasani, patetični, tragični i uzvišeni izlivi sve više uzdižu ka gran pauzi koja će efektno prekinuti tako naglašen uspon. Sledi kratak lirski odlomak, mala epizoda sa evokacijom narodnog plesa, pa se tok ponovo uliva u borbeno-patetični emotivni registar koji označava i početak izmenjene reprize u koju su upleteni produkti variranja tematskih materijala. Kako repriza odmiče, tako kompozitor sve češće i jasnije na svetlo dana iznosi folklorni potencijal svojih tema, karakteristične obrte i figure, gestove i fraze. Serbia Liberata završava gromoglasno, pompezno i u punoj durskoj apoteozi pobede i slobode. Na njenom završetku oboa još jednom peva odlomak svoje teme iz uvoda, čime se inicira i posljednji veliki talas završnog kadenciranja. Ova kompozicija je i primer kako je tada mladi Petar Konjović sebi nametnuo veoma visoke umetničke zahteve koji su, koliko zanatskom umeću, težili i iskazivanju vlastite jedinstvenosti. Ili, kako je to sam zapisao pre više od 60 godina, najvišu vrednost jednog umetničkog dela predstavlja stil. U emisiji Autogram emitovat ćemo sada snimak iz 1970. godine, kada je ovu partituru preradio i u toj verziji je i izveo dirigent Đura Jakšić sa orkestrom Beogradske filharmonije.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi. Miloš Ilić, Smrt Kraljevića Marka, repriza.

0: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Miloša Ilića Smrt Kraljevića Marka. Uloge su tumačili Siniša Ubović, Bojan Žirović, Jadranka Selec, Vladislav Mihajlović, Miodrag Milovanov, Tamara Krcunović, Dejan Čavić, Lepomir Ivković, Radovan Miljanić i Andrej Šepetkovski. Lektor Nataša Šuljagić, muzički saradnik Predrag Stamenković, ton majstor Dejan Ivanović, reditelj Zoran Rangelov, urednik emisije Melina Potak-Oljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa Olivera Kolarić, produkcija Dramski program Radio Beograda, april 2012. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, predstavit ćemo sonate noturne Giovannija Battiste Sammartinija. Veoma važnu ulogu u razvoju italijanske instrumentalne muzike 18. veka imala su dvojica braće Sammartini, rođena u Milanu, u razmaku od 5 godina. Stariji brat Giuseppe, mada i sam kompozitor, za života je bio mnogo poznatiji kao oboista, dok se mlađi Giovanni Battista smatra rodonačelnikom moderne simfonije i najznačajnijim predstavnikom milanske škole, koja je uvela i razvila novi simfonijski žanr znatno pre škola u Mannheimu i Beču. Giovanni je bio sedmo od osmoro dece svog oca Alexisa Sammartina, francuskog oboiste koji je emigrirao u Italiju. Pretpostavlja se da je rođen 1700. godine u Milanu, u kojem je proveo najveći deo života, posvetivši se orkestarskoj, kamernoj, duhovnoj i scenskoj muzici. Ipak mnogo veći ugled i slavu imao je u inostranstvu nego u rodnom gradu. Njegove partiture štampane su velikim delom u Parizu i Londonu, a duhovna dela s mnogo uspeha izvađena u Austriji. Moderna muzikologija Giovannija Sammartinija smatra za ključnu ličnost u razvoju klasičnog stila. Za života Sammartini nije bio slavan samo kao kompozitor, već i kao dirigent, pedagog i organizator muzičkog života u Milanu. Nazivali su ga ocem simfonije, jer je bio prvi kompozitor koji je utemeljio ovu formu sažimajući barokno nasleđe koncerta i trio sonate pre nego operske uvertire. Čak i u njegovim ranim simfonijama pojavljuje se orkestarski sastav koji će biti osnova u periodu klasicizma. Sličan značaj za razvoj klasične forme imaju i Sammartinijeva kamerna dela. U tom žanru ovaj autor je ostavio 265 naslova: gudačkih kvinteta, flautskih i gudačkih kvarteta, trija, dueta, sonata za solo flautu, violinu, čelo, klavijaturne instrumente. Većina je organizovana u dva ili tri stava u ciklusu tipičnom za ranu klasiku, najčešće sporim prvim i kratkim plesnim drugim stavom. Sličan je slučaj i sa jednim od njegovih najosobenijih dela, šest sonata noturna opus 7, pisanih za flautu, violinu i čembalo. Ovaj ciklus je prvi put objavljen u Londonu. To pozno delo Sammartini je posvetio svom velikom zaštitniku Vojvodi od Parme, unoseći u njega mnogo maštovitih rešenja, osobenu poetiku i oniričku atmosferu, opravdanu naslovom. Krećući se ka klasicizmu, autor je ovde deonicu čembalo oslobodio uloge basa kontinua, dajući joj značaj ravnopravan flauti i violini i gradeći u osnovi homofonu teksturu koja je bliska idealima kamernih dela zrelog klasicizma. Sa druge strane, vodeći se naslovom, dao je sebi veliku slobodu u koncipiranju stavova koji nisu standardnih dužina, već se prostiru u skladu sa razvojem koji diktira melodijska deonica soliste. Sonate noturne Giovannija Sammartinija slušat ćete u interpretaciji ansambla Akademija Farnese u sastavu Claudio Ferrarini flauta, Bettina Musameli violina i Francesco Tazzini čembalo.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Amen. Najviše hvala. Merci beaucoup.
1: Poštovani slušaoci, bio je to nastup Uroša Perića i džez kvarteta u RTS klubu u Svetogorskoj, održan u okviru ciklusa Džez petkom. Pored Uroša Perića, klavir i vokal večera su nastupili i Marko Đorđević, truba, Ljubomir Turajlija, tenor saksofon, Milan Pavković, kontrabas i Petar Radmilović, bubnjevi. Večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Saša Sremčević, dizajner zvuka u klubu RTS-a bio je Goran Gordić, tonski snimatelj Zlatko Sejdinović i Stefan Krstić. U studiju 2 tonsku realizaciju su radili Miloš Đurđević i Mihajlo Medić. Redovan program trećeg programa nastavljamo u 21 sat i 20 minuta.

0: ako znanje koje je čovečanstvo mukotrpno akumuliralo budete usvajali upravo kao smisleni i uman odgovor na teška životna pitanja, kao istinu koju je čovečanstvo pretrpelo, ono neće biti usvojeno kao dogma, već kao ubeđenje koje se ne plaši nikakve skepse. Ako hoćete da odgajite čoveka kao skeptika i maloverca, nema sigurnijeg načina da to uradite nego da mu trpate u glavu gotove istine, makar one bile i sasvim tačne u suštini. I obrnuto, ako želite da odgajite čoveka koji ne samo što je ubeđen u moć naučnog znanja, nego ume i da ga kompetentno primeni na rešenje realnih zadataka, stvarnih problema, odnosno protivrečnosti stvarnog života, naučite sebe i druge da svaku opštu istinu shvatate u procesu njenog rađanja, to jest shvatite je kao smislen odgovor na pitanje koje se postavilo pred ljude iz vrenja protivrečnosti stvarnog života, kao način inteligentnog razrešenja tih protivrečnosti, a ne kao apstraktno opšti izraz onog pojedinačnog koje se po želji može izvući iz mase sličnih fakata ili faktoida. Vežbajte i sebe i druge da svaku opštu, apstraktnu formulu samostalno proverite u suočenju sa činjenicama njoj suprotstavljenim, kako biste učili i naučili da rešite konflikt između apstraktne istine i konkretne punoće činjenica zaista umno, to jest uvek u korist konkretne istine, u korist naučnog razumevanja samih činjenica, sećajući se da apstraktna istina ne postoji, istina je uvek konkretna. Ljudima koji žele da u sebi neguju dijalektički um, umeće dijalektičkog mišljenja, dijalektičkog baratanja pojmovima i njihovog dijalektičkog povezivanja, verni pomoćnik može da bude proučavanje istorije filozofije kao razvoja najboljih primjera klasične i savremene naučne misli. Zar ne bi bilo korisno ozbiljno izučavati već u mladosti?
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste šesti, završni deo teksta Naučite da mislite od malena, koji je napisao Evald Iljenkov. Tekst je izvorno objavljen 1977. godine u izdavačkoj kući Znanije u Moskvi. Preveli s ruskog Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević. Čitao je Željko Maksimović.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Nova diskografija. Poštovani slušaoci, večeras predstavljamo najnoviji album kvarteta Signum, koji je početkom septembra objavila diskografska kuća Pentaton. Posle tri albuma na kojima su izvodili dela Franca Schuberta, članovi ovog uglednog nemačkog ansambla su svoje četvrto izdanje u produkciji iste diskografske kuće posvetili muzici čeških autora Leoša Janačeka i Vitjeslave Kapralove. Album pod nazivom Zemlja se tresla osmišljen je kao zajednički portret ovih autora, oslikan pomoću njihovih gudačkih kvarteta, između kojih su protkani fragmenti Janačekovih aranžmana, moravskih narodnih pesama i minijatura iz njegovog albuma posvećenog Kamili Štoslovoj. Najveći prostor zauzimaju dva Janačekova kvarteta, broj 1 poznat kao Krojcerova sonata i broj 2 pod nazivom Intimna pisma, ali pravi kuriozitet predstavlja kvartet Vitjeslave Kapralove, premijerno izveden 1936. ali je objavljen tek 2009. godine. Ovo je jedino delo koje je Vitjeslava Kapralova napisala za ovakav kamerni sastav, i to kada je imala samo 20 godina. Komponovan u tradicionalnoj trostavačnoj formi, ispunjen je vedrom atmosferom, ali i kompleksnim harmonskim jezikom u kojem se pojavljuju hromatske skale, disonantni akordi i bitonalnost, što ovom delu pruža neočekivanu zrelost i težinu. Sada slušate gudački kvartet u B-duru opus 8 Vitjeslave Kapralove u izvođenju kvarteta Signum.

Bio je to gudački kvartet u B-duru, opus 8 Vitjeslave Kapralove u interpretaciji kvarteta Sigrum. Na njihovom najnovijem izdanju posvećenom kamernoj muzici ove ponovo otkrivene češke autorke i njenog starijeg sunarodnika Janačeka, nalazi se i niz minijatura čije je aranžmane načinio violista kvarteta Sigrum Ksandi van Dijk. U pitanju su odabrane numere iz zbirke Moravska narodna poezija u pesmama, koju je Janaček uobličio 1908. objavljujući 53 pesme za glas i klavir, koje možda na najbolji način demonstriraju njegov specifičan muzički izraz, u kojem je melodijski segment direktno proizašao iz govorne reči, prateći njen prirodan ritam i intonaciju. Na albumu članovi kvarteta Sigrum izvode 4 pesme iz ove zbirke, kao i 10 numera iz albuma za Kamilu Štoslovu, koje su zamišljene kao kratki muzički interludijumi između gudačkih kvarteta koji stvaraju emocionalni okvir za ova obimna kamerna dela. Poseban kuriozitet u tom smislu predstavlja valcer navodno iz pera Lava Tolstoja, koji članovi kvarteta izvode pred Janačekovim kvartetom Krojcerova sonata, inspirisanim istoimenom novelom ruskog pisca. Do kraja emisije Nova diskografija čućete ovaj valcer kao i Janačekove minijature iz ciklusa Moravska narodna poezija u pesmama i albuma za Kamilu Štoslovu, izvodi kvartet Sigrum.